Dar tot odată în ret, așa se handi si muscăreț, unde lospit si of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost di vă. O să gava, tu host cornix,